同じ星の下で輝いていた生きとし生けるもの皆すべて壊され軍港に湿地は潰され戦車道木登りトカゲは路頭に迷い丸羽クワガタは逃げ遅れ命